0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på...
1: Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: Bliv sommerklar i Fleggaard.
1: Det er lige over grænsen.
0: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
5: Hos Biltema.
6: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
14: Smarteyes. Ah, Janne, er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre.
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
19: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi, og bestil nu på callme.dk.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.

EDC Trio præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: mener vi med Stay Curious. For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Næste kald kommer fra William på 7 år.
7: Hej.
6: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
7: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
6: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Bliv sommerklar i Fleggård.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. 3 store glas Nutella, kun 125 kroner. Gælder til og med den 2. juni. Fleggård, lige over grænsen.
10: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: Er vi dækket?
13: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
12: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
13: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
12: Ja, og jeg er videre.
13: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
12: Det selskab, den var god. Den tager vi.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
17: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hej, Jarne! Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god, den tager vi.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Start pinsen i Bauhaus. Her får du 4 liter Pinotex Superdæk træbeskyttelse til kun 299,95. Og 20 kilo stolpebeton fra Skalflex til kun 34,95. Se flere gode pinsepriser i avisen eller på Bauhaus.dk. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 øer på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: 50 discounter åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Jeg må indrømme,
9: jeg går efter udseendet.
8: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
9: Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: Så siger vi velkommen til Selima.
13: Tak.
12: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
13: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
12: Og så endda i deres naturlige habitat.
13: Ja.
12: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
14: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre.
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Ja, det var Ase, som har hyret æren.
7: Så siger vi velkommen til Selima.
8: Tak.
7: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
8: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
7: Og så endda i deres naturlige habitat.
8: Ja.
7: Dagens I hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.

Mark Ronson har selskab af Bruno Mars på dette dejlige nummer, som rigtig... Ja, man bliver så glad i lovet at lytte til det, nemlig Uptown Funk. Før det, så er det Soul to Soul, der har selskab af Karen Wheeler på Back to Life. Og så er det ellers The Bee Gees og Night Fever. Så skal jeg fat i et rigtig, rigtig stort band. Og ikke mindst en meget, meget stor personlighed i den vokale forgrund, nemlig Bono. Det er YouTube, jeg taler om. Og de kommer denne søndag morgen ind til dag på Radio Alpha og synger With the Streets Have No Name. Godmorgen.

0: klar til et tilbud, der vælter kejler. Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
1: Kom i Randers Regnskov. Vi har sommer hele året. Du kan gå en tur i troperne og møde alle de eksotiske dyr. Vi har også et kæmpe udendørsområde med flere legepladser og masser af dyr. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
2: Hos Nørhald Auto skifter vi dæk på alle bilmærker, også elbiler. Kom ind og få råd og vejledning, så du kører sikkert ud i trafikken på de rigtige dæk. Nørhald Auto, en del af Bosch Car Service i Øster Tørslev.
3: Hej Vivi, du er frivillig på Blå Sol i år. Tak for det. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Savers?
4: Nej da, det er gensynsfesten.
3: Gensynsfesten?
4: Ja, den er kun for frivillige. Mega billig bar, lækker mad, og så er det bare gensyn med alle de bedste mennesker. Sidste år spillede Infernal, Caroline Mosing og flere, og jeg ved, det bliver endnu vildere i år.
3: Kun for frivillige?
4: Ja, det er kun for frivillige.
5: 10 timers frivilligvagt, før, under eller efter Blå Sol, giver dig adgang til festivalen og til den eksklusive gensynsfest 26. september. Bliv frivillig på blåsol.com.
6: For heflen, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven! Få nu ringe til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
7: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
8: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
9: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
10: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
9: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
8: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
11: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos PureDrive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
12: Hensøj Caravan, det er Jan.
13: Hej far, det er Naja.
12: Ringer du nu også? Hvad så da?
13: Jeg er ved at gøre campingvognen klar til ferie, og jeg kan
12: ja,
13: se...
12: Ja, jeg ved det godt. Vi skal have nogle nye campingstole.
13: Det er altså ikke det eneste, der mangler.
12: Glas, ja. Nye tallerkener
13: og... Ej, altså køleskabet virker ikke, og det er altid for varmt.
12: Jamen, vi har jo det hele i butikken. Kølebokse, klimaanlæg og alverdens ting til campingturen.
13: Lovede du ikke til jer, at vi skulle have en ny campingvogn?
12: Jo, det må vi se på.
13: Det eneste, du snart kan huske, er...
12: At... Ja, det er ikke nemt med to døtre. Men det er nemt at sige, Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
14: Du lytter til Radio Alfa.

Dolly Parton med klassikeren om Jolene, før det YouTube The Streets Have No Name. Så er der danske toner på vej til dig. De kommer fra Lucas Graham. Her er det store hitteren, Strip No More. Come on.

her med Too Shy, før det Lucas Graham og Strip No More. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er jeg klar med et dejligt nummer fra Lionel Richie. Her er det mig, Destiny. Come on.

Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
7: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
15: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
16: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
15: Og en, der kan rumme min bagage.
17: Har du prøvet Matchmaker?
18: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Så blev klokken 7 efter timeslaget, så er det George Michael, der fortsætter musikken. Det gør han med nummeret Faith her på Radio Alpha.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alpha.

toner fra George Michael og Faith. Mit navn er Jens Mundberg. Bliver hos dig. Det er klokken nemlig 10 med masser af godt musik. Inden klokken nemlig 8, så kan du se frem til toner blandt andet fra Kathy Dennis med Touch Me All Night Long. En smuk, dejlig dansduet fra Hanne Bol og Thomas Helmig, Talk It Out. Vi skal også have fat i Def Leppard, Love Bites og Earth, Wind & Fire med Let's Groove. Allerførst skal jeg have fat i den ene halvdel af Eurythmics. Her er Annie Lennox. Nyd hende denne søndag morgen på Radio Alfa, når hun kommer og giver os Walking on Broken Glass. Godmorgen.

De var kæmpe store, de begyndte at tage ud på landevejene igen. Var det fantastisk, gav det Rock Casino. Jeg savner dig. Før det, Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Vi fortsætter med de gode toner, der er igennem her på Radio Alfa. Lige nu, så skal jeg fat i The Nolan Sisters. Jeg har lidt på samme måde, når jeg lytter til dette nummer, nemlig

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Shop amok hos XL Byg. Stik af med 6 liter Gori til 549 eller Hardy Plank til kun 69,95. Shop amok hos XL Byg i Vore, Bryumgård, Maria, Hasund, Torsøst og Tørslev og Hasten.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Du lytter

Hun vandt første dansker dernede det internationale Melodi Grand Prix. Bare fodet i begge sessioner, nemlig Emily The Forest med Only Teardrops. Vi kan have fat i Earth, Wind & Fire, Let's Groove for the Nolan Sisters, I'm in the Mood for Dancing. Så skal jeg have fat i gode gamle Def Leppard, der fortsætter her med Love.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Randershegnens Landbrug Ungdom holder traktortræk i Linde søndag kl. 10.30. Der vil være store og små maskiner, fed musik, kolde øl og god mad fra slagteren. Traktortræk søndag i Linde i samarbejde med AE Maskiner og Gjerlo Autoservice. Bus 237 stopper ved trækket.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-tag. Træterrasser, vinduer, loft og gulve eller omfugning af murværket. Vores serviceafdeling klarer alt i tømmer og murarbejde og giver altid et godt tilbud. Tag fat i os lige nu. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
4: Er du mekaniker og klar til mere? Hos Nørhald Auto får du mulighed for at videreuddanne dig til Bosch-tekniker med kurser, nyeste udstyr og teknologi i hverdagen. Samtidig får du gode kolleger og frihed i arbejdet. Se hele jobopslaget på Facebook.
5: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
6: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
7: RKF Throwdown. Er du klar? RKF inviterer lørdag 20. juni endnu en gang til funktionel fitnesskonkurrence. En dag med høj puls, god stemning og masser af action. Tag din yndlingsmakker med og test jer selv. Det er en dag med sved, adrenalin.

0: og den der følelse af at give den alt sammen med din makker. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
1: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.
2: Alle tiders

fra filmen af samme navn med Richard Gere og ikke mindst den utrolig smuk Julia Roberts. Her var det Roy Orbison, The Gas, Oh Pretty Woman. Før det, The Flappert og Love Bites. En dansk duet, sunget på engelsk. Her er det Hanne Boen og Thomas Helmig.

Hver gang jeg lytter til dette nummer, ja, så kan jeg se for mig Axel Foley i form af Eddie Murphy i Frækker en polititillader. Glenn Frey, The Heat Is On, før det Hanne Bol og Thomas Helmi og Talk It Out. Vi fortsætter med de gode toner dagen igennem her på Radio Alpha. Lige nu så er det tid til toner fra Kathy Dennis. Her er det Touch Me All Night Long. Godmorgen.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F. Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah?
1: And what was it those kids used to call you?
2: Ma!
1: The class mattress, that's what it was.
2: Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
1: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
2: I know.
0: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
6: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smarteyes.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie.
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagna rede mozzarella til 14,35 og 500 gram velsmag hakket gris og kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
15: Du lytter

0: Så blev klokken 8. Vi skal opdatere os med dagens første nyheder for både ind- og udland og have en dugfrisk vejrudsigt. Efter nyheder hver, så fortsætter vi med de gode toner. Det bliver i form af toner fra Bananarama, der giver os vindes. Men allerførst er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Lokale husdyrejere ved Egtved føler sig ladt i stikken i sagen om ulveangreb i området, det skriver DR Nyheder. 6 dyr er ifølge Naturstyrelsen blev taget siden april, og borgerne er derfor bedt om et møde med myndighederne. Men Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø afviste først med henvisning til, at ministeriet lige nu kun er et forretningsministerium. Nu vil styrelsen alligevel tage kontakt til de lokale borgere. En 73-årig kvinde fra Horsens er død efter en drukneulykke i Horsens Fjord i går aftes. Kvinden og fire andre kom i nød under en svømmetur. Politiet oplyser, at redningsberedskab med politi, brandvæsen, ambulancer og helikoptere var massivt til stede. De pårørende underrettede, og sagen efterforskes, oplyser politiet. USA og Iran er tæt på at underskrive en aftale om 60-dages våbenhvile, der skal genåbne Hormuzstrædet. Det oplyser en anonym amerikansk embedsmand til mediet Axios. Med aftalen skal Iran fjerne miner, så skibe kan passere frit, og USA skal ophæve sin blokade mod iranske havne. Ifølge præsident Trump kan aftalen præsenteres i dag, men den er ikke færdig og kan stadig falde fra hinanden, lyder det. I dag bliver det tørt vejr med nogen eller en del sol, 17-22 graders varme, ved vestkysten lidt køligere. Hele dagen svag til jævn vind fra vest, ved kysterne stadigvis op til frisk vind. I aften får vi fortsat tørt vejr med en del sol.
3: Badeudsigten i samarbejde med Montana Reolstudio og Tim Møbler, Aarhusvej i Randers. Tim.dk.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.

Åbne timen mellem 8 og 9 denne søndag morgen pinsedag på Radio Alfa. Det gjorde vi med toner fra Bananarama og Venus. Mit navn er Jens Mundberg. Et par timer tilbage nu frem mod klokken er så 10. Og inden klokken der bliver 9, så er du så frem til toner blandt andet fra 6-9. Drop That Beautiful. Iran D.D. har sommer i sanserne. Umi giver os cheerleader. Og Chick synger Everybody Dance. Allerførst så skal du nyde The Birth. Her kommer de med Better Sweet Symphony på Radio Alfa. Godmorgen!

fuld udblæsning her på Hvis Det Bliver. Vi har også fat i The Verve med strygeorkester og hele pivotøjet på Bitter Sweet Symphony. Vi fortsætter dagen igennem med masser af gode toner. Lige nu, så er det chic. Vi skal fat i Everybody Dance.

0: på Google Play.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Giganten. Erhverv.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Alle tiders bedste sange.
10: When the going gets tough.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
3: Stangerum Malerfirma i Randers søger engagerede malersvende, gerne med erfaring i nybyg, men ingen betingelse. Du er sikret en god grundløn og har mulighed for at tjene mere hver kort. Har du en stærk arbejdsmoral, så kontakt Gert via stangerummalerfirma.dk.
4: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
5: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
6: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
5: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
4: Ja, du hørte rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
7: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
8: Tag i Djurs Sommerland og mærk suset i Danmarks bedste rutsjebaner. Hold godt fast, når piraten rammer 90 km i timen. Få mere fart og spænding, når I stiger 30 meter til værs i Dragekongen, Danmarks største suspended coaster. Og tag langt ud i den meksikanske jungle på Danmarks længste rutsjebanetur i Juvelen. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
9: For heflen, Lars, du får aldrig fingrene ud. Har du set vores tag? Det er snart mere grønt end hele haven. Få nu ringet til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
10: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
11: All inclusive. Fredag aften.
12: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer Restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
11: På bord til fredagsbuffet. Ring til Restaurant Fjordgården.

Love is in the air, her for John Paul Young's søndag morgen pinsedag på Radio Alpha, før det The Police. Og Don't Stand So Close To Me. Jeg tror, jeg har det lidt ligesom Iran D.D. han synger. Jeg glæder mig i hvert fald ufattelig meget til sommeren for alvor slår igennem. Iran D.D. her med Sommer i Sanserne.

0: uønsket genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Fra instruktør Scarlett Johansson.
1: You're so full of shit, Eleanor.
2: Yeah?
1: And what was it those kids used to call you?
2: Ma!
1: The class mattress, that's what it was.
2: Cut your hair, I see.
3: Yeah, you like it?
1: I liked it better when it was long.
4: She's gonna live forever.
3: I know.
0: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
7: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
8: Har du prøvet Matchmaker?
9: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nem cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
10: Husk, 365 Discount har åbent de hellige dage. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
11: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet. Men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
13: Færdig!
12: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
14: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
15: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
19: Hos Biltema.
20: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
23: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
24: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.

0: Velkommen til Radio Favreskov, LRF City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokale radio.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.

0: Godmorgen.
1: Osvald Helmut Schmed, godmorgen, godmorgen. Dermed velkommen til Formandsradio her på 104 fra Favreskov. Første pinsedag. Det bliver vores, der hvor vi kommer fra. Vi er nu for McDonald's med godmorgen til en helt ny dag i studiet.

Det bliver Knoldesparkerne med Mikkel og Jonna. Nye toner fra Lotte Risholdt med Stå af Ræset. Kirmesmusikanten og Unser Barnhof. Men lige nu, der får du Tom Jones og Help Yourself.

Det var en fredag, han havde weekend fri. Hun hed Jonna, hun bød ham hjem på kaffe. Lørdag formiddag klokken 10. Mikkel han kom til at sige jo tak, selvom hun gav ham et mindre chok. For selvfølgelig kunne han lide hende, men at hilse på hendes forældre, det tødte han var lige tidlig nok. Det gik nu godt nok, for moren hun var ligesom Jonna,

Det bliver Amik Duo med Musikken har ingen grænser. Johnny Reimer med et medley. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, man skal være fat i Conny und die Sonntagsfahren med Mitchu. I studiet, Bo Jensen.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
2: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
3: Lørdagsbal. Danseglade dansemusik fra 19 til 23.
4: Lørdagsballet.
5: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det blev Kai Robert Johansen med minderne fra Island. Bobby Gosbury med Honey. Vi skal også høre Gigi Andersen med Hello. Morgan Sunshine. Men lige nu, der får du Lotte og Anders Engbergs orkester med Alle lykkelige stunder.

0: vi hører Ringo Starr med You're 16, You're Beautiful and You're Mine. Kim og drengene kommer med, du kan få, hvad du vil have. Lige nu, her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal fat i Bjørn og Okay med sol og sommer. I studiet, Bo Jensen.
1: Du sæler ved dit vindue, mens det regner, og kigger ned på vejen, ligesom jeg. Jeg ser din ro.

Florian Silbereisen og Marco Schumacher med Sjøtjengel. Der masser af tarul på endnu en formiddagstime her på 104 fra Favreskov, første pinsedag. Det bliver Stratovani med Emma Vitter Sonntags, nye toner fra Susanne Dahl med livets skønne sange. Torleif, men behøver guld og penge, men lige nu får du Jan og Dutsko med Senorita fra Porto de Morgen. I studiet, Bo

Det bliver Elvis Presley med Judy. Andrea Berg med Se mig i din heimat, ist das Meer. Jørgen Beats med Sømanden og Stjernen. Men lige nu, der får du Tavis Danforth med Suspicion.

Det bliver René Frans med Marianne, Lene Holme med Den Gamle Landevej. Vi skal også høre Thomas Johansen, Skal Vi Hjem? Kom så Servants, Jeg Fandt Den Store Kærlighed. Vi bliver også Fast Domino, Forever, Forever. Men lige nu her i Formiddagsradio på 104 fra Favreskov, Karine Høgfeldt, Vi Vil Altid Være Venner. I studiet, Bo Jensen.

Mats Blads med Nothing Mere End Kærlighed. Vi tager hul på tredje og sidste formiddagstime her på 104 fra Favreskov første pinsedag. Det bliver Harris med Mellow Mellow Up The Wall. H.C. Ejner, jeg vil have dig. Lige nu får du Peter Aldal med Farmors Gamle Kro. I studiet, Bo Jensen.

0: Curse Mike.
1: Oh yeah.
2: Igen.
3: Det bliver Blyfri 95, det er et held. Lige nu her i formiddagsradio på 104 fra Favreskov, der skal være fat i Jan Rasmussen. Du er den eneste i studiet, Bo Jens.

Det bliver Rie King med Rot Sind De Rosen. Kisser og Søren, mød mig ved Habit. Vi skal også høre Daniel Alfantino med Durk De Hølle Egne Nat. Lige nu, der skal vi lytte til Fantasy

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Lørdagsbal. Danseglad dansemusik fra 19 til 23. Lørdagsballet.
2: Country sendes i samarbejde med Vestjysk Bank.
3: Drejeskiven sendes i samarbejde med Pingvin Nyt.
4: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Det bliver Lasse Stefans med Jambalaya, Jens Jørgen Pedersen og Tjekker ud. Dolby's Husk, hvor jeg kunne vente. Det bliver også Vibeke og Henrik Nørlykke, Skal vi sidde på en veranda. Lige nu, der får du Brian Nygaard med Du er det bedste. I studietiden klokken 9 har det været Bo Jensen. Tak for nu. Fortsat rigtig gode pinse. Husk, glem ikke at være glad.
1: Jeg

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, goddag og velkommen her til søndag den 24. maj. Jeg hedder Poul Kjærgaard, og jeg skal være din studievært her i 3 timer her denne her palmesøndag. Og jeg har en masse musik til dig, så du har nok ikke læst til de næste 3 timer. Forhåbentlig da. Jeg vil lige fortælle dig lidt om, hvad der skal ske i de 3 timer. Den første time her, det er halvgammel dansk, og det er danske melodier fra 1960 indtil år 2000. I time 2, der er det de hele gamle 78'er, altså lakpladerne, fra 1900 og så ind til til og med 59. Og den sidste time, der er det The Morve Dreng. Det er blandet musik her på kanalen. Og det er jo Radio Favreskov, og vi samarbejder med CDFM 104.0 fra Favreskov. Og jeg hedder Poul Kjærgaard. I dag, der lagde jeg ud med Gitte Hænning. Melodien, den hed Vinden giver dig svar. Det er jo ikke sikkert, men altså, nu har jeg fortalt dig, hvad melodien hedder, og hvem der sang. Så fortsætter vi med På slag 12, Natten synger mig til ro. Og så Finger, hun synger Jeg vælger min egen vej. Velkommen her til Al Gammel Dansk på Radio Favreskov i samarbejde med CDFM.

Søs Fenger hørte vi med Jeg vælger min egen vej, og det tror jeg, det var fra den her, hvad hedder det? Og nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Nå. På der, hvor de synger nogle andre sange, eller sange af andre kunstnere, sådan hedder det. Så var det på slag 12, Natten synger mig til ro. Ja. Henning Wilén skal vi høre nu med Elefantsangen. Og så kommer Bjørn Tidemand med min sang om kærlighed. Her på Radio Favreskov i samarbejde med City FM.

ønske. Hør på mig, sagde elefanten. Hvis vi ønsker os den verden, som vi kender, skal have en fremtid, så må vi, både mennesker og dyr,

Omtrent fra første øjeblik var din nærhed sød musik. En forårssymfoni. Aner knap nok, hvad det er, og

Det her, det var Bjørn Tidemand med min sang om kærlighed. Og så var det Henning Wilén med elefantsangen. Vi skal have sponsorer lige om lidt, men vi skal lige først høre Elisabeth med Mørkeleg. Det er fra filmen Mørkeleg. Og så kommer Bamses venner med softdrejsmaskinen. Og så kan jeg ikke lige sige, hvad der kommer efter sponsorerne. Men det skal jeg nok fortælle bagefter.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadebær, Gammel Sællingvej 3 i Hasting.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så fik vi en gang sponsorer her på Radio Favreskov. Og jeg skal jo lige fortælle dig, hvad vi har hørt. Vi hørte Alice og Rita nu her med Hokus Pokus. Og så var det jo Elisabeth med Mørkeleg fra filmen Mørkeleg. Og Bamser og Vennerne med Soft Ice Maskinen. Så skal vi høre Matadorerne. Sådan var det ikke i 90'erne. Og Gnags kommer bagefter med Kysser Farvel.

Ja, det var jo Gnags, der sang Kysser farvel. Og så var det Matadorerne. Sådan var det ikke i 90'erne. Nu skal vi høre familien Belli og Heik og Lille Palle. Med en stor familie. Og Otto Brandenborg, der har jo og Bjørn Tidemand, de kommer så bagefter med i en ubåd, der er gul, her på Radio Favreskov. I samarbejde med City FM 104,0.

아파 가엔 구다.

Otto Brandenborg, der er jo kampeotte og bliver tidmand med en ubål, der er gul. Det er jo ellers en sang, Beatles har lavet. Og hvad hedder han? Ringo Starr har en sang. Og så var det familien Belly, Heik og Lille Balle med en stor familie. Vi skal høre Sebastian nu med en sang, der hedder I Danmark er jeg født. Og efter den kommer Bjørn og Okay med svævende frie fugle.

Ja. Så er det ved at være ved tiden, hvor vi skal til at slutte af her. Fordi der er 4 minutter tilbage, og vi kan sådan set kun nå den her, jeg har lagt op. Det er Mick Beck og Thomas Helmi med Hvad skal vi med kvinder? Ja, de er sgu da gode at have. Det er da dejligt. Og så om lidt, så kommer de gode gamle 78'ere. Tak fordi du lyttede med nu. Vi høres ved om 5 minutter eller sådan noget.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Velkommen til de gode gamle 78'er. Jeg hedder Poul Kirkegaard. Velkommen.
1: Bla bla bla.

Om mit von neue vor grüße Quell han er ikke rig og flot ingen bil og ingen jot han er ingen ting men blot vild underlig ser jeg han.

Så kom vi i gang med de gode gamle 78'ere her på Radio Favreskov. Samarbejde med City FM. I dag, der lagde jeg ud med Gerda Madsen med Vidunderlig. Og så fortsætter vi med noget jazzagtigt noget. Det bliver Red Nichols and his five pennies. I want to be happy. Oh, tea for two.

Ja, jeg tror, den her plade, den er blevet spillet nogle gange, fordi den lød da lidt slidt. Men sådan er det jo. Den var fra 1930. I Want to Be Happy. Red Nichols and His Five Pennies. Og så Tea for Two. Blue Rhythm Boys hører vi så nu med Blue Rhythm og Blue Flame. Det passer jo ikke, fordi de skal jo først komme efter, at jeg har spillet Gert Gedved med Jeg har en ven, og Osvald Helmuth, Du er solen i mit hjerte. Her på Radio Favreskov, hvor vi lytter til de gode gamle 78'ere.

om hen runde dage. Tid for erindringen står. Det var for 12 år tilbage, da jeg endnu havde hår. Vi sad på restaurant stadig. Du fik et stykke med steg. Du var en lækker bids. Rigtig dit smæk og kids. Dengang jeg kvidrede til dig. Du er solen i mit hjerte. Du er flammen i min ovn. Du er cremen i min tærte. Benzin til min vogn. Du er røgen i min pipe. Du er smadderfuld af libe. Og så er du barnefødt i Ribe, hvor der ellers er så rart. Det var, da vi var forlovet. Siden så blev du min brud. Skulle jeg aldrig have våget. Jeg gik for koldt vand og lut. Du gik til mediet Nielsen. Mens jeg gik hjem og sprang. Bonede guld med voks. Hentede kul og koks. Op, mens han mumlede og sang. Du er stenen i min lomme. Du er skallen på mit æg. Du er hullet i min lomme. Du er kammen til mit skæg. Du er ukrudt i min plæne. Du er sand i min fontæne. Du er noget af en hyæne. Jeg ved bare ikke hvad. Nu da de 12 år er gået, så er det 13. nu. Nu har en anden du fået, men jeg er ikke selv. Nej. Nu kan han synge om solen, ligesom jeg gjorde, jeg er kvæg. Lad ham blot vente lidt, når han har kendt dig lidt. Synger han nok, ligesom jeg. Du er rynken i min pande. Du er angstens kolde sved. Du er skrattet i de spande, som jeg selv har båret ned.

0: plan.
1: Ja, det var Gert Gedved. Først med, at jeg har en ven. Og så har Osvald Helmut. Du har solen i mit hjerte. Så skal vi have det her. Blue Rhythm Boys. Blue Rhythm skal vi høre. Og Blue Flame.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
1: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadeberg, Gammel Sellingvej 3 i Hadsten.
3: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
4: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Jeg må straks i parentes bemærke, at hun blev gift med ham, men at den søde skat er og til lidt udenom programmet blev. Det må skoven tage på sin samvittighed. Hun på Killeøen traf en fransk matros, at hun ej kan sprog, skal siges til hendes ros. Men så meget havde Petra dog forstået, at matrosen havde orlov fået fra søndag nat.

Da hun så kom hjem, sin mand en løgn hun stak. Men at tro derpå, han hellere foretrak. Hansen han skulle blot have vidst, at skov en søn af den gamle, som var både ung og grøn.

Det var Erika Vogt med en sang, der hedder Fra søndag nat til mandag morgen. Og så var det jo ellers Max Hansen og Inga Kort af København, den samme som den var engang. Og vi hørte også Osvald Helmut, Du er solen i mit hjerte. Så skal vi over til de udenlandske igen. Og det bliver Benny Goodman. Og så står der Buck Goes to Town. Og King Porter Stomp. Altså Benny Goodman og hans orkester.

0: Og så fik vi lige fire melodier på. Det var Benny Goodman og hans orkester med Bach Goes to Town og så King Porter's Stomp. Lale Andersen hørte vi med Lily Marlene. Og så var det Drei Rote Rosen. Der står Mit Kleine Ensemble. Og så det sidste, det bliver jo så lidt dansk her. Vi skal høre Gerda og Ulrik Neumann og Svend Asmussen. Og kort sidst også, sådan er det i Athen. Her på Radio Favreskov i samarbejde med CTFM 104,0.
1: Fire gin.
2: Og to likører.
3: Plus tre martini.
1: Betalte du?
3: Ja. 30 kroner.
2: Lige på øre.

0: である。おじやのおじりちん。
1: Hvad klangen lidt i et?
2: Det er lidt i alt for lidt.
1: Har barn lukket?
3: Ja, desværre. Det tager vi ganske let.
2: Det tager vi. Vi sprænger døren.
1: Godnat, de herrer.

0: orkester og gået.
1: Ja, det ved jeg ikke.
0: Der står et klaver. Mm.
1: Jamen, så sæt den ned og spil lidt på.
0: Jamen, hvad så med jer andre?
1: Vi er kompere.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Velkommen til Da Mor Var Dreng. Jeg hedder Poul Kirkegaard, og jeg vil spille en masse blandet musik for dig den næste times tid. Velkommen.

Ja, så fik vi startet Det Morfe Dreng. Og jeg skal jo lige fortælle nu. Jeg vil lige herop og så finde den her. Jeg skal lige fortælle, at det var Gerda Ulrik Nøgemann og Svend Asmussen med En yndig lille fjer. Og kort sidst også med Sådan er de af delen af de gamle 78'ere. Og så var det Mr. Walkie Talkie, Boogie Woogie Baby, hed melodien. Jeg mener altså, det var Tommy Seebach, der stod for det. Det var sådan noget instrumental. Nå, men der mor og dreng, der skal vi jo høre noget blandet musik her. David and Jonathan med Michelle. Jeg ved ikke, om det er den Beatles har lavet. Men nu hører vi ind, og så kommer Stefan Rambler med Keine Sterne in Athen. Velkommen til Der Mor for Dreng. Det var så i samarbejde med CDFM her på Radio Favreskov 104,0.

0: Jo, jo, det var skam en Beatles-melodi, Michelle. Og jeg tror, at Beatles, det er nok den gruppe, der er blevet mest kopieret, altså af melodier. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange forskellige grupper, der har indspillet melodier, altså Beatles-melodier. Men det, jeg ved, det er mange. Jeg har selv, jeg tror, jeg har 5 CD'er, så... Ja, det var noget, det var lige et lille sidespor, men ellers så vil jeg sige, at mange af Beatles-melodierne er fantastisk fine. Nu skal vi høre Paul Brandt med... Paul Brandt hedder han. Convoy. Fortops kommer bagefter med Reach Out, I'll Be There.
1: I'm Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Pen, come on. Yeah, 10-4, Big Pen, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Pen. Yeah, we definitely got the

Åh ja, det er jo godt med en gang for tops. Reach out, I'll be there. Og Paul Brandt var det med Convoy. Flemming Værve og Blue Note, men lever. Og så kommer den til Sinatra bagefter med On Broadway. Men altså, vi sender her fra Hasten, Radio Favreskov 104,0, samarbejde med City FM.

Det var Nancy Sinatra, der sang den her On Broadway. Den er som hen også til en kopi, jeg kan ikke huske, hvem der kom frem med den. Og så var det Fleming Værge og Blue Note med Man lever, som man engang har lært. Det er rigtigt. Ja. Nu om lidt, så skal vi høre sponsorer. Og først skal vi høre Brotherhood of Man, Ring My Bell. Så kommer The Loving Spoonful med Daydream. Og så tror jeg, vi tager, Charlie McCoy med melodien, der hedder Scotland.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes på 104,0 fra Favreskov.
2: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
1: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadeberg, Gammel Sællingvej 3 i Hadsten.
3: Radio Favreskov deltager ved Roséfestivalen ved Vejen Butik lørdag den 20.6.26. Fra kl. 12 kommer hils på os. Favreskovvej 21 83 70 Hadsten.
4: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
5: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, så fik vi lidt fart over feltet med Charlie McCoy og Scotland. Jeg ved ikke, om han kommer derfra. Det er godt ske. Han spiller i hvert fald mundharmonika, og han har lavet, han har lavet en 20 LP eller sådan noget. Nå, det var noget helt andet. Boney M. skal vi høre. Jeg skal også lige sige, hvad vi hørte inden vi skulle have sponsorer. Der spillede vi nemlig The Loving Spoonful med Daydream og Brotherhood of Man med Ring My Bell. Så kan jeg gå til Boney M. med No Woman, No Cry. Sort Sol. Der skal vi have en country-melodi, der hedder Ruby, Don't Take Your Love to Town.

Ja, det var jo lige sådan en lille kontomelodi her ind imellem. Nej, det passer ikke, fordi Charlie McCoy, han har spillet om mig i konto. Sort sol var det her i hvert fald. Med Ruby, Don't Take Your Love to Town. Og Boney M, det var No Woman, No Cry. Jeg kan lige sige, at Sort sol på mange af deres CD'er, der har de lavet nogle kopier af dans af nogle andre melodier. Det ved jeg. Nå, men vi skal videre. Gustav Winckler, at se sin barndomsby på ny. Og så kommer Ken Dodd. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men han har i hvert fald været med i Melodi Grand Prix, International Melodi Grand Prix. Vi tror ikke, den her melodi, den er fra, hvad hedder det, Melodi Grand Prix. Ken Dodd med The River.

så vågner jeg og ser mig om. Fire grå vægge, en celle, kold og tom. Jeg var hjemme, jo, men kun i drømme. Her er det vagten, og kun vagten, der kan åbne døren. Der går både år

Jo, jo. Så vi har nok at gøre de næste 3-4 år, eller sådan noget. Før når vi skal have sorteret alle de plader, jeg har til at ligge rundt omkring. Nå, det var slet ikke noget, vi skulle... Ken Dot, The River, hørte vi, og Gustav Winkler, at se sin barndomsby på noget. På ny. Cliff Bennett, Got to Get You Into My Life. Og så kommer Bangles med Manic Monday. Det er fordi, det er mandag i morgen. Og der kan vi ikke rigtig komme nogen steder, fordi vi er sådan set... Ja, vi kan slet ikke komme over broen, og den er spærret af alt muligt i morgen. Der er jo det her Royal Run. Så er det godt, vi kan blive hjemme og kigge på noget plade og få noget god mad og sådan noget. Nå. Bangles, Manic Monday, og så Cliff Bennett med God to get to into my life.

0: Ja. Det var Bangles med Manic Monday. Cliff Bennett, Got to Get to Into Your Into My Life. Og så i dag er det ikke Peter Slejborg, fordi stemmen den er lidt lysere. Det er, hvad fanden er det nu, du hedder?
1: Jeg hedder Marian.
0: Det er Marian, der kommer. Marian Slejborg.
1: Ja.
0: Nej. Det er Marian. Marian søster, der kommer. Når jeg lige har spillet de her to melodier. Shubidua, tre små grise. Og så The Seagulls, Someday, One Day. Tak for i dag. Vi høres ved om nu. Kan du have det godt? Hej.

puster. Det er den store stykke sur sult med dumme grimme ulv, der puster. Puster. Puster.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

0: Ja, og vejrudsigten siger endnu en del sol til alle. Temperaturen er mellem 17 og 22 grader. Svag til let vind omkring vest i aften og tørt og solrigt, og i nat fortsat tørt og mest klart. Temperaturen er mellem 9 og 11 grader og svag til let vind omkring vest.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Annette Klingenberg og Når 2 er sammen. Mit navn er Marian Sjøstedt. Og som den smukke Poul Madsen herovre udenpå, så er jeg stand inden for Peter. 86 98 04 16, eller musik snabla@radiofarveskov.dk. Ben Fabricius Bjerre med Olsenbanden-temaet og Defenders. Jeg har aldrig fået noget.

Defenders, og vi har aldrig fået noget. Men Fabricio Spjær med temaet for Olsenbanden. Her er det C.V. Jørgensen og Costa del Sol, efterfulgt af Frank, og både med og uden.

Ebbe Frank og bade med og uden. Siv Jørgensen, Costa del Sol, 86-98-04-16, så du ind til mig. Mit navn der, Marian Sjøstedt. Musiksnabelag radiofarveskov.dk er også åben for lytterønsker. Nu skal vi ud og kigge på de gode ben sammen med Farve Søn, og så bliver det gasolin med balladen om Provo Knud.

Gasolin og balladen om provoknuden. Det blev vores far og søn. Det var de gode ben, der skulle luftes. Så skal vi have fat i Heino og en Einar Bar in Mexico. Og Irene Cara og Flashdance derefter.

0: Irene Carroll og Flashdance, og så blev der Heino i en bar i Mexico. Sponsor skal vi have, og så bliver det John Lennon med Woman.
1: Mere musik for voksne ører om et øjeblik.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
3: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
4: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadeberg, Gammel Sællingvej 3 i Hadsten.
5: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

I love you, woman, og John Lennon blev det. Katie Bødker, fest i gaden, og så bliver det Lasse Bjerghagen med Ding Dong.

Ding Dong, og det var Lasse Bjerghagen. Og Katie Bødtger med Fest i Gaden blev det også det. Hjerter af Honning, det er Mette, og Midnight Sun, og der er kul på. Sådan er det.

Ja, det var kul på, og det var Midnight Sun, og det blev med det med hjerter af honning. Så Esben har ringet på 86 98 04 16. Ham op for Nordjylland, der lytter med via netradioen Skipper & Company med Send et smil. H.C. Eigner, tænd din radio, og Susanne Dahl, dansen går på den gamle kro.

Ja, og det var Susanne Dahl, og dansen går på den gamle kro. Det blev også H.C. Eichner med Tænd din radio, og Skipper Company med Send et smil. Vi kan lige låne Onkel Kurt og Knap nok vågen.

0: Onkelkurt og knap nok vågen med den, jeg så blev klokken 16. Tal vi tager hans vejrudsigt. Og den siger en del sol til alle. Temperaturerne mellem 17 og 22 grader. Svag til let vind omkring vest. I aften tørt og solrigt. I nat fortsat tørt med et klart vejr. Temperaturerne mellem 9 til 11 grader. Og svag til let vind omkring vest.
1: Vejrudsigten præsenteres i samarbejde med Tandklinikken Ågade 6A i Hadsten. Tillid, tryghed og sunde tænder.

Peter, hvad skal det og slå dig løs? Fik lov til at starte timen mellem 16 og 17. Rangers, du har det der. 86 98 04 16 er nummeret ind til mig. Musiksnabelag radiofarveskov.dk. Mit navn er Marian Justitz.

Terry Jacks All Seasons in the Sun. Det bliver Roland Sittermark med Sleepo Ratteren. Albatros med Alle Gode Råd og Bibi og Sniff, Two More Bottles of Wine.

Bibi og Sniff, Tumor, Bjortels og Vejen, Albatros, alle gode råd. Annie har haft ringet ind til mig på 86 98 04 16. Hun vil gerne høre Kisser og Søren, Du mit følgespot, Jotlebio, Tre hvide duer og Ebbe Frank med Sally Solskin. Værsgo, Annie.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk. Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
2: Programmet sendes i samarbejde med City FM på 104,0.

Sally Solskin var det med Ebbe Frank og Jotlebio, tre hvide duer. Sidst men ikke mindst, så var det Kisser og Søren, du mit følgespot. De tre til sted til Annie. 86 98 04 16 er også nummer, du kan benytte dig, hvis du har en god idé til musikken. Eller musiksnabelag@radiofarverskov.dk. Du er et mesterværk, og det er du faktisk. Det synes Katja og René i hvert fald. Derefter Daddy's og Lille Louise.

Daddies og lille Louise. Det bliver Katja og René med Du er et mesterværk. Så Knud har haft ringet ind til mig, han vil gerne høre Billy Joe Spears med Blanket on the Grounds.

Edison og pigen i skoven, og så blev der Katja Højgaard med, tror du på sommerfugle? Ja, det tror jeg faktisk, Katja. Og det var da et fantastisk nummer. Positivt fra ende til ende, fra start til ende hedder det. Men min tid, den er ved at være opbrugt. Mit navn er Marianne Sjøstedt. Her bag mig, ja, det er Esben Lang, som står og gør sig klar til at fyre den af frem til kl. 21. En og alene for din fornøjelses skyld. Men jeg forlader jer med Knæks, den dejligste morgen, og hans moster Svose med sangen om Larsen.

Ja, velkommen til. Klokken har passeret 17, og Esben Lang har taget over fra Marianne. Tusind tak for de sidste par timer med skøn musik. Jeg har fundet lidt frem til, at vi skal spille nu her, men I kan være med til at ændre i playlisten, og det gør I på 86 98 04 16, eller musik@radiofarverskov.dk. Og der er også en mulighed, hvis man går ind på www.radiofarverskov.dk. Derinde, der kan man skrive direkte ind til studiet, så der er alle muligheder for at lige få lidt ekstra musik her, mens solen den skinner fra en næsten skyfri himmel derude, og vi har lige rundet cirka 30 grader af studiet. Og der er der ikke noget mere dansk sommer end den kære Tobias Rahim og Birthe Kjær, der har lavet noget sammen her. Det er den danske sommer.

Ja, vi kørte lige Tobias Rahim og Den Danske Sommer sammen med Birthe Kjær, og efter det er det Shubidua og On The Radio. Jeg har fundet lidt mere Den Danske Sommer frem, og det gør vi med Candice og Den Danske Sommer.

Ja, de kære Candice og den danske sommer. Jeg har fundet lidt Brødrene Olsen frem, og dog på tysk, fordi at, det er en af de ting, jeg sender meget her på Radio Favreskov. Og det bliver den her. Weil nur die Liebe

Tak til brødrene Olsen, og jeg takker selvfølgelig også Ib og for at få lov til at være stand-in her i dag. Og jeg har fundet lidt Bamses venner, og det er tilbage fra 75. Det er Vimmersvej.

0: på 104,0 fra Favrskov.
1: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.
2: Ja, her havde vi Elvis Presley, Treat Me Nice. Før det var det Roxy Music, More Than This. Og det var Bjørn og Johnny, og i aften er vi to alene. Og jeg har fået lov til at bestyre den her søndags aftens musik, og inklusiv quizzer og så videre og så videre. Og jeg siger tusind tak til Jane og Ib for at lade mig prøve kræfter med det her, og jeg håber, at I lyttere vil hjælpe mig igennem alt det her, som vi skal igennem sammen. Og det er quizzerne, det er selvfølgelig kl. 19.15 og 19.45, som vi normalt har dem. Og vores, der er to sponsorer på i aften, og det er Hastin Bio, og det er XL Byg. Og musiklisten, som jeg spiller, den kan I påvirke på 86 98 04 16, på musik@radioforskov.dk og via vores hjemmeside. Så det håber jeg da selvfølgelig, I har lyst til. Jeg har fundet noget Grand Prix-musik frem, og det er ikke nyt. Det er tilbage fra 2010, og det er Chani og Nevergreen og In a Moment Like This.

Ja, så var vi så tilbage i 2009, og det var også et Grand Prix-nummer. Det var Johnny Deluxe med Sindssyg, og før det var det også et Grand Prix-nummer fra 2010, og det var Shania Nevergreen og In a Moment Like This. Ja, det kan godt være, at vi er tilbage i 70'erne, men det her det er en næsten nyindspilling fra 2025 med To the Moon Beat og Yes, Sir, I Can Boogie.

Det var Rosted og Kreuzfeldt. Kom tilfældigvis forbi. Nå, den vil ikke rigtig, som jeg vil, så tager vi lige hug om, og det er hold om mit hoved.

Jamen, fornemmer desperation her med hug om, at der er simpelthen så mange informationer, der suser forbi en, at man skal holde om sit hoved. Tak til hug om. Ja, her i søndagsmusik, der har vi jo så, der har jeg så fået lov til at holde to quizzer, og den ene af dem, det er, der er gevinsten til Hastin Bio, og den anden quiz i dag, det er, bliver til Excelbyg. Og de bliver afviklet sådan omkring 7:15 og 8:15, som vi plejer. Og I kan påvirke playlisten. Jeg har stadigvæk meget plads tilbage, og det er på 86 98 04 16, på musik@radiofarskov.dk og på vores hjemmeside radiofarskov.dk. Der kan man skrive til mig. Jeg har fundet lidt tysk frem, og jeg har fundet lidt Kim Carnes, lidt Dodo og lidt Gasoline. Og hvis der er andre ting, som I har lyst til, så giv mig lige et ring. Så vil jeg se, om jeg ikke lige kan starte Kim Carnes her. Og det er Better Days Eyes.

Vi var tilbage i 1981, og det var med Kim Carnes og Better Dave's Eyes. Jeg har fundet lidt fra 90'er til jer, og det er Dodo and the Dodos. Vi gør det, vi kan lide.

Ja, Dodo den Dodos, de opfordrer os, gør det, vi tænker på lige nu, og det gør det, vi kan lide. Jeg har fundet det, jeg godt kan lide, og det er gasolinen på en sommerdag.

af gasolin. De minder os om, at det er en sommerdag, og det bliver det vist også i morgen. Jeg kan lige minde jer om, at pinsesolen den danser. Resten af dagen er det tørt og solrigt, og i nat er det mest klart vejr. Temperaturen ned mellem 8 og 13 grader. Og det bliver svagt til jævn vind fra vest og sydvest, og ved kysterne stedvis frisk. Mandag bliver det tørt med en del sol og temperaturer op mellem 18 til 23 grader, lokalt lidt varmere. Så det kan jeg godt anbefale at komme ud i solen. Husk at tage os med i jeres hørebøffer. Jeg har fundet Eddie Floyd frem, Knocking on Wood.

Ja, det er en gammel svend. Det er Eddie Floyd og Knocking on Wood. Husk, I kan ringe til mig ind i studiet på 86 98 04 16 for at få jeres pladeønske med. Jeg har fundet Laura og Mark frem, og de har givet sig i kast med en af Münchener Freiheits, og det er Ohne dich.

Ja, dem bliver man da glad i låt af. Det var Birthe Kjær og Sommersol. Jeg har fundet lidt madtema frem. Og den første, det er Katinka og K-pladen, og så er der lidt

Ja, så er det vist slut på det madtema. Det var først, var det Katinka og kogebladen, så var det Jimmy og René med stegt flæsk og persillesovs, og de hedgangende discofil fra Randers, og det var fem frikadeller. Jeg har rodet lidt i arkivet og fundet Dieter Schlieder frem, og derefter er vi i gang med noget tysk. Og det bliver dig og mig.

Ja, det var så Shubidua og en glad idiot og på slag 12 hjem til Aarhus. Jeg vil lige gøre opmærksom på, at der er quizzer i aften, og det har jeg fået lov til at bestyre, for Jane og Ib synes, at de vil gerne have en velfortjent fridag, så det har jeg så sagt ja tak og taget over for dem. Og i dag er det sponsorerne, det er Hastin Bio og XL Byg. Så det kan jeg godt glæde jer til. Til Hastin Bio, der er det 2 billetter, og til XL Byg, der er det et gavekort på 100 kroner og en pose kaffe. Jeg har fundet Score Top og Good Folks frem til jer. Og I kan stadigvæk ringe til mig, hvis I synes, at der er noget, jeg skal spille, som jeg ikke lige har spillet endnu. Og det er på 86 98 04 16, eller hvis man er mere til mail, så er det musik@radiofagerskov.dk.

Det her, det er Alina og Deine Frau, og før det, der var det Daniela Alfinito og Vera Liebe Gewind. Jeg har rodet lidt i jukeboxen og fundet Tommy Seebach. Ja, det siger næsten sig selv, under stjernerne på himlen, 1993.

Ja, det var Lasse Stefans og Ein Liten Fiskehavn. Jeg håber, jeg kan udtale det korrekt. Jeg er ikke god til svensk. Før det, så var det Candice, Du må tage mig, som jeg er. Og før det igen, var det Bjørn Okay med Den Gule Flyver. Og så er der lige et kvarter til, at vi kører den første quiz. Og sponsoren på den første quiz, det er Hastin Bio. Og det er, der quizzer vi omkring om to billetter til Hastin Bio. Og jeg kommer ind på, hvad spørgsmålet er senere, og det er selvfølgelig for medlemmer af Radio Favreskov. Jeg har fundet lidt mere musik frem til jer, og det er en tysker, og det er Roland Kaiser, Liebest ist alles.

Ja, det er det jo Brødrene Olsen og Marie Marie. Der er så lige 7 minutter til, der er konkurrence her på Radio Favrskov, og det er aftens gevinst, aftens sponsor er til den første quiz, Hastin Bio, og det drejer sig om 2 biobilletter. Og ham, der havde travlt med at komme i gang her, det var H.C. Eisner og Tænd din radio.

Ja, det var H.C. Eisner og Tænd din radio, og det var noget fra 2025. Jeg har fundet et musikønske frem, og det er Trille med Alperosen.

0: fadifave, røde deres blod.
1: Ja, så kris. Kris. Hvad er der, kris?
2: Ja, så bliver der kvistid. Det passer sådan lige, ja, måske et halvt minut før, men det kan jeg kun undskylde på. Men jeg har hørt, at det er altid rart at være lidt på forkant. Hvis vi starter med det vigtigste, det er telefonnummeret, det er 86 98 04 16, og at du skal være medlem af Radio Favrskov for at deltage. Og gevinsten, det er to billetter til Hastin Bio, og jeg har lige været inde og kan se på deres hjemmeside, der er blandt andet De Forbandede Ord, Fredens Pris, og der er rigtig mange spændende film her i den næste periode, så det var da meget interessant at få sådan en biograftur. Og så er vi klar til dagens spørgsmål. Hastin Bio, den bliver drevet af en forening, ligesom radioen her. Og i den forening, der er der nogle bestyrelsesmedlemmer. Og hvor mange er der? Og det er jo inklusiv formand og supplanter. Hvor mange er der i bestyrelsen, der driver Hastin Bio? Og I kan få nogle valgmuligheder. Er der 5 personer? Er der 7 personer? Eller er der 9 personer, der driver Hastin Bio? Ring ind på 86 98 04 16. Det var 86 98 04 16. Og spørgsmålet var, hvor mange er der i bestyrelsen for Hastin Bio, for den forening, der driver Hastin Bio? Er der 5 medlemmer, er der 7 medlemmer, eller er der 9 medlemmer? Og det er inklusiv supplanter. Så kigger vi lige lidt på Wind, Lass die Sonne in der Hearts.

Vi har gang i en konkurrence her på Radio Favreskov, og det er, hvor mange bestyrelsesmedlemmer der er på i foreningen, der driver Hasten Bio. Og er det 5, 7 eller 9? Og I kan ringe ind på 86 98 04 16.

Ja, det her det er med Vanessa May, og det er Rohr Diamant. Hun var med til et af de store tyske tv-shows, Fernsehen Garden, her for et lille uges tid eller to siden. Så, og så skal vi lige have et enkelt nummer, og jeg trækker lod, mens vi spiller 5 gange Kai, inden drenger hans hund.

Ja, så har jeg fundet lykkehjulet ned fra julen, og jeg vil prøve at rulle lidt på det og se, hvad vinderen skal være. Ja, hallo, det blev medlem nummer 31. Det var medlem nummer 31. Hjerteligt tillykke med det. Så spiller vi lige et stykke musik med Lars Huk. Eller jeg glemte helt at sige, at det var vinder nummer 1 af medlems nummer 31. Det var to billetter til Hastien Bio. Og god fornøjelse med dem. Så er der Lars Huk og Elsker dig for evigt.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 0416 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
2: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
3: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadebær, Gammel Sællingvej 3 i Hadsten.
4: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Det var Skipper og Ko og Ridderen og den blinde pige. Jeg har fundet sukkershop frem, og de er jo på vej igen op, og det her det er D&D fra 2009. Nå, det kunne jeg ikke lige få til. Der kan vi da gøre sådan der.

Ja, det her, det var godt nok lige lidt rukket for os for min smag, og så specielt til en søndag aften. Det var sukkerchok, og det var det. Jeg skal gøre klar, stille og roligt til, at der lige går cirka 7-8 minutter, så er vi klar til den næste quiz. Og der bruger vi lige lidt af tiden med Whitney Houston, How Will I Know?

Whitney Houston og How Will I Know. Ja, hvem var ikke forelsket i Whitney Houston, dengang man var meget, meget ung. Og tilbage i 1985, How Will I Know. Jeg har kigget lidt på The Nolans og I'm in the Mood for Dancing. Og det er lige før, det er lige før, vi tager quiz nummer to her til aften. Og quiz nummer to er sponsoreret af XLB.

0: Så er der kris igen. Masser af kris. Der er kris nummer to.
1: Ja, så bliver det kvistet igen. Og vi starter lige med det vigtigste. Det er telefonnummeret. Det er 86 98 04 16. Og man skal være medlem af Radio Favrskov. Og når man har ringet ind, så skriver jeg jeres medlemsnummer op. Og så lader vi quizhjulet trække lod om jeres nummer. Og hvem der vinder dagens gevinst fra XL Byg. Og gevinsten er et gavekort på 100 kroner og en pose kaffe. Og så skal vi lige have fat i den kære XL Byg. Spørgsmålet det lyder. Ja, der går lige et øjeblik. Jeg skal lige have fundet min seddel. Men jeg kan sige, i mellemtiden det er, at man kan ikke afhente gevinsten før mandag den 1. i 6. Altså ikke i morgen, men først i morgen om en uge. Så der går lige et øjeblik. Og jeg finder lige min seddel med vores spørgsmål.

Ja, så har jeg fundet sædlen med quizspørgsmålene. Og det er jo XL Byggecenter. Hvornår har de åben? Her anden pinsedag. Der har de en bestemt åbningstid, og den vil jeg gerne vide, hvad den er. Og jeg har tre valgmuligheder til jer. Det er mellem kl. 9 og kl. 14, mellem 10 og 15, eller mellem 11 og 16. Det er altså XL her i Hadsten. Og der skal vi lige vide, hvornår der er åbningstid i morgen. Og det er enten mellem 9 og 14, mellem 10 og 15, eller mellem 11 og 16. Og telefonen er åben på 86 98 04 16.

Ja, vi har gang i en konkurrence, og konkurrencens spørgsmål er åbningstiderne i XL Byg i byggecenteret her anden pinsedag. Er det mellem 9 og 14, 10 og 15 og, eller 11 og 16, og man skal være medlem af Radio Favrskov, og telefonnummeret det er 86 98 04 16. Der er cirka 2 minutter og 39 sekunder til at ringe ind, og det udfylder vi med Diana Ross, You Keep Me Hanging On.

5 sekunder, 4, 3, 2, 1, og så er quiz nummer 2 lukket. Og jeg har faktisk glemt at fortælle jer, at svaret på den første quiz var, at der er 7 medlemmer af bestyrelsen, altså en formand, og der er to supplanter også. Så der er 7 personer i bestyrelsen for Hadsten Bio. Og jeg kan se her, at det er Sweethearts, at det er Arrivederci Frans, og om 2 minutter og 29 sekunder, så trækker jeg lod mellem alle de rigtige besvarelser.

0: Hej Flemming.
1: Ja tak til sweethearts og arrivederci Frans. Så er det vist ved at være tid, jeg skal trække lod mellem de rigtige besvarelser, og svaret var, at XL Byggecentret har åbent mellem 10 og 15 i morgen, anden pinsedag. Og så ruller vi lidt på lykkehjulet. Sådan der, og det blev medlemsnummer 774, der vandt. Og hjerteligt tillykke med det. Og det var et gavekort på 100 kroner og en pose kaffe. Og der er lige den lille have ved det. I kan ikke hente det i morgen, fordi der har vi lukket på grund af helligdag. Og det er altså først den 1. i 6., at kontoret her på Rette for at skrive åben igen. Så skal vi kigge lidt på Just Around the Corner med Cock Robin.

det var Cock Robin Just Around the Corner. Vi har afsluttet vores aftens konkurrencer, og det var medlems nummer 31, der vandt to billetter til Hadsten Bio, og medlems nummer 774, der vandt et gavekort på 100 kroner til XL Byg plus en pose kaffe. Og det kan afhentes her på stationen, og det kan man den 1. i 6. og ikke som normalt om mandagen. Jeg har fundet Lars Lilholt frem, og det er Gitte Blå tilbage.

Ja, først var det Lars Lilholt, og så efterfølgende var det Peter Belli med en Lars Lilholt sang for Tændelys. Jeg har kigget lidt i vores playliste, og jeg har fundet Bad Boys Blue frem. You're a woman, you're a man, I'm a man. Og I kan byde ind med musikønsker på 86 98 04 16, musik@radiofarskov.dk, og så videre og så videre.

0: musik, der ligger på hitlisten nede i Tyskland, og det er Anne-Maria Erfeldt og Neugeboren. Og det er jo Thorn, eller hvad de ellers hedder. Og jeg har fundet noget tilbage fra 81. Det er Bugfist og Land of Make Believe.
1: Stars in your eyes, little one, where do you go to dream?

Ja, det var Buckfizz og The Land of Make Believe. I playlisten har jeg lagt ABBA Under Attack, Candice, Lonnie fra Berlin og Rosted og Kreutzfeldt går gennem tiden. Så god fornøjelse.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Skal du se en god film, så tjek Hadsten Biograf på www.hadstenbio.dk.
2: Sendes i samarbejde med XL Byggecenter Gadebær, Gammel Sællingvej 3 i Hadsten.
3: Programmet sendes i samarbejde med LRF på 104,0.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det her det er Candice, og for dine to blå øjne skyld, og før det var det Laban med Love in Siberia, og endnu før det var det Rusted og Krøtfeldt og går gennem tiden, Candice fra Lonnie fra Berlin, og en mere var det, det var ABBA Under Attack. Jeg har rodet lidt i listerne, og jeg har fundet en tysker mere, og det ene af dem, der ligger på hitlisten, det er Joey Handel og Svea Su Erklæren. Svea.

det er Joey Hendel og Sværdsorglæren, og det er en kopi af Words. Så har jeg fundet Dr. Who frem og When You're in Love with a Beautiful Woman.

Andreas Oddbjerg, og i morgen er der også en dag. Så er det ved at være tid til, at jeg skal til at lukke af stille og roligt her. Jeg har cirka 12 minutter tilbage, og det gør vi med Radio Mandagsstævnemøde.

Klokken et var afsted mod klokken 21, og Esben Lang skal til ud af studiet, og jeg håber, jeg har haft en fantastisk aften, for det har jeg. Jeg kan se, at Frank Vester er tilbage i studiet på næste søndag, og Jane og Iba er tilbage om 14 dage. Og jeg håber, I får en fantastisk pinse, og jeg vil slutte lidt med lidt mere sommermusik. Og det er Tobias Rahim og Den Danske Sommer, og det er sammen med Birthe Kjær. Og derefter er det Alberta og Lyse Nætter.

Kimi, kalja, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Ja, hold da op. Den er helt fantastisk, den her. Og jeg håber, I får en fantastisk aften. Husk at holde til højre og køre forsigtigt. Her er det Albert og Lysenetter, og tak for i aften.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFs husforsikring hjælper meget.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: She's crazy like a fool.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skal du have nyt køkken, bad eller garderobe inden sommerferien? Du kan stadig nå det. Kig ind til køkkenlageret i Trostrup og få inspiration. Vi hjælper dig med det hele. Køkkenlageret i Trostrup. En del af Netto-lejen.
2: Hej, det er din fagmand fra MC-Tag. Uanset hus og tagtype, vejleder vi om mulige løsninger lige fra tegl til tagpap og grønne sedumtage. Få et godt tilbud. Kontakt os i dag. Find os på Facebook, Instagram eller mctag.dk. MC-Tag. Det bedste tag overhovedet. Overhovedet.
3: RKF Throwdown. Lørdag 20. juni. Tilmeld dig nu årets fedeste funktionel fitnesskonkurrence med 6 workouts, inklusiv et spændende floater-event. Tjek hele programmet og tilmeld dig nu på rkf.dk.
0: Overvejer du elbil? Man ved ikke helt, hvor du skal starte. Hos Pure Drive får du uafhængig rådgivning på tværs af mærker og et flot udvalg af store og små kvalitetselbiler til hurtig levering. Tag en snak med os, inden du ruller ind på elbilmarkedet. Se mere på puredrive.dk.
4: Shop amok hos XL Byg. Snup en Bosch højtryksrenser med vaskebørste og terrassevasker til kun 699. Shop amok hos XL Byg i Vore, Primgård, Maria, Hadsund, Thorsø, Øster, Tørslev og Hadsten.
5: Hvordan kommer du til Royal Run i Randers?
6: Jeg tror, jeg tager den blå bus.
7: Okay, så hopper jeg på en af de gule.
6: Perfekt. De kører nemlig gratis hele dagen.
5: Ja, du hørte det rigtigt. Busser til og fra Randers og i Randers er gratis til Royal Run 25. maj. Find mere info på randers.dk/royalrun.
8: For heflen, Lars! Du får aldrig fingrene ud! Har du set vores tag? Det er snart mere grønne end hele haven! Få nu ringet til Mørup Allianz. De går til os algebehandler og ved, hvad de laver.
9: Jeg hedder Martin og kommer fra Mørup Allianz. Vi algebehandler dit tag, så det bliver flot, rent og holder længere. Mørup Allianz.dk. Vi gør det ordentligt. Punktum.
10: Overvejer du salg af dit sommerhus? Hos ejendomsmæglerfirmaet John Fransen er vi den ejendomsmægler, der sælger flest sommerhus på Djursland. Skal du også have godt solgt? Start med en gratis salgsvurdering fra John Fransen.

0: 63 discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
1: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé, barista kaffe til hvad den burde koste.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18. Hos
7: Biltema. Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Kom til Beauty Weeks i Bilka, hvor du blandt andet får Hugo Boss, Van Gils og Lacoste deodoranter til 79. Vi har også friske majskolber til 7 kroner og Libero-blære i triple box til 155. Og så kan du gøre haven helt klar til sommeren med blandt andet 35% på udendørskrukker. Hvem kan? Bilka.
10: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
12: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 200 gram La Campagne Rede Mozzarella til 14,35 og 500 gram Velsmag Hakket Gris og Kalv til kun 29,95. Se flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

0: morgen præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er vi dækket?
2: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop-smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: OTC Biler er specialister i Volkswagen, Skoda, Seat og Audi. Men vi reparerer alle bilmærker og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Har du en forsikringsskade, så hjælper vi både med papir og gratis lånebil, mens vi reparerer din bil. Kig ind til OTC Biler i Hadsten.
2: Tag familien med i Djurs Sommerland og gå på opdagelse i det kæmpestore dinosaurland. Sus afsted i Spinosaurus, Danmarks eneste discocoaster. Eller giv den fuld gas i Motorbike Derby på de sejeste motorcykler. Og kom helt tæt på 25 vilde dinosaurer i familierutsjebanen T-Rex Family Coaster. Køb sæsonkort nu og kom så tit I vil. Det er sjovere for alle i Nordens største sommerland.
3: Uanset hvor dine medarbejdere befinder sig, så er arbejdsprocessen og sikkerheden i orden med en løsning fra Scandi-Tech. Vi skræddersyr IT-pakker, så både små og mellemstore virksomheder kan være med. Få sikkerhed og fleksibilitet. Tal med Scandi-Tech IT Solutions.
4: Startskud til Royal Run i Randers yder anden pinsedag. Til den store motionsfest kan du blandt andet opleve MacPick og Marie Frank. Hele byen vil syde af fællesskab, bevægelse og gode oplevelser. Også for dig, som ikke har et startnummer. Se programmet på randers.dk/royalrun.
5: Tænk at kunne sende børnene trygt afsted til skole og komme hjem til terrasse, have og plads til hele familien. Turialund 2 i Romalt byder på 128 skønne kvadratmeter med 4 værelser og en stor solrig have, hvor der er plads til både trampolin, fodboldmål og lange sommeraftener. Et hjem i rolige omgivelser, tæt på alt det, børnefamilier elsker ved Romalt. Oplev Turialund 2 hos EDC Trio.
6: Kom i Randers Regnskov og mød Per, Tina, John, Pernille, Anders, Sanne og Jonas og alle de andre søde medarbejdere. Og nå ja, naturligvis vores jaguar, los, papegøjer, slanger, nøgenrotter, flyvende hunde, søkøer, dovendyr, komodovaran og mange, mange flere. Vi ses i Randers Regnskov. Vi elsker gæster.
7: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterboard pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterboard.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
0: Du lytter til Radio Alfa.
8: Radio Alfa.

Jo præsenterer Radio Alfa Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Faldbro igen græs til Radio Alfa Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alfa Open på radioalfa.dk. Radio Alfa Open i samarbejde med Planner for You, MTH Biler, Randers Indoor Golf, Energibutikken og Con Media.

0: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
1: Eyes. Bliv sommerklar i Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Spar stort i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 100 gram Candy King blandt selv slik, kun 3,99. Gælder til og med den 2. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej.
1: Så siger vi velkommen til Selima.
2: Tak.
1: I fik jo et flat dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
2: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
1: Og så endda i deres naturlige habitat.
2: Ja.
1: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Husk, 365 Discount har åbent de helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55 og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
7: Færdig!
6: Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
8: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
14: Du lytter til Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Derfor får du Coop smør til 6 kroner, Santagata olivenolie til 55, og Faxe Kondi eller Pepsi Max til 75 kroner. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
4: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
5: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
7: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: 2,49 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Skål.
2: Har du måske en øl?
1: Ej, det har jeg fuldstændig glemt at købe.
2: Nå. Harbo øl.
1: Det er Harbo altid.
3: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
4: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
6: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
5: Men det er ikke kun for jer med små børn.
7: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest, så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
5: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Overraskende stort udvalg. Fra tirsdag kan du frit vælge mellem Schulstadbrød og madværket creme fraiche eller fraise til 10 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
12: Alle tiders

EDC's Rio præsenterer Radio Alpha Open. 13. juni lægger Randers Golfklub i Fladbro igen græs til Radio Alpha Open. En golfturnering med masser af lækre gevinster, vin, gavekort og et ophold på Hotel Marina i Grenå. Der dystes i to rækker, og der er sjove konkurrencer og happenings ude på banen. Tilmeld dig Radio Alpha Open på radioalpha.dk. Radio Alpha Open i samarbejde med Dansk Natursten, Signu, J. Ødoms efterfølger, Kronjysk Golf, DK Taxi Randers og Redmark.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
2: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Yogi yoghurt. Flere varianter. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet. Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet. Og en, der kan rumme min bagage.
10: Har du prøvet Matchmaker?
11: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
12: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig lin. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Du ved jo godt, det er rigtigt.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er 253 hverdage i 2026. Hvad skal I have til aftensmad? Hello Fresh. Større smagsoplevelser, sprødere og grøntsager og flere opskrifter end nogensinde. Lige nu sparer du op til 959 kroner og får gratis snacks i 3 måneder. Tag aftensmaden tilbage med Hello Fresh.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Er vi dækket?
4: Ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
3: Jeg elsker følelsen af god dækning.
4: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
3: Ja, og jeg er videre.
4: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
3: Det selskab. Den var god. Den tager vi.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hvad har du måske en øl?
8: Ej, det er fuldstændig glemt at købe.
7: Nå. Har Bo øl?
8: Det har Bo altid.
9: Harbo Classic. Folkets øl og Bos.
10: Alle tiders bedste sange.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Er vi dækket?
2: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
1: Jeg elsker følelsen af god dækning.
2: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
1: Ja, og jeg er videre!
2: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
1: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
5: Lige nu i Rema 1000. Meget mere for en tier. Rema 1000 kyllingelov eller kyllingeoverlov. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
7: Tak.
6: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
7: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
6: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Husk, 365 Discount har åbent i helligdagene. Nu med fast lav pris. Flere populære dagligvarer får nu fast lav pris i 365. Kom ned i butikken og se priserne og det store udvalg. Enkelte butikker kan have andre åbningstider. Se mere på 365discount.dk.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
11: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
14: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Nogen kører rigtig langt for at finde byggemarkedet. Andre går hjem og fix. Med 139 lokale butikker landet over, er der nemlig altid en butik nær dig. Få 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs til 59 kroner. Eller 25 kilo granitskaver i grå til kun 1975. Hjem og fix lavpris byggemarkedet.

til 18. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.